у хлеб заклинила. Диші по шнопцу он, є правий морон. Ту не й марон ку костан, ампак морон ку будав. Ту помей.

Колько капліт, столько лит, срака найживі на світ. Живіо, ой, живіо, ой, живіо на світ. Ваш Іво Мойзер!

Согнали Гана са каціон мапровсак другий дан. Остав я тармастку каштруен карлето шпацабан. Ян шла я стара Австрия, чез ен парлет свалит, ше преку могла от Карлота є ен семляш добит. Ам паршле чорне сожвали, андарле се дуче! Сія Карло мислу, се ми зди, да віям кей дут лече. Ма, вісте кеу се караброус, поштувам єст област. Ча рече дай, я снимам нов першут панцету маст. Ма, вісте кей, мамі набожав дат задні пар кацет.